0: Do 24. juna, sladoled Rum Grožđice Belle France, 1 litar, 589,99. A samo za članove Vero kluba, Njeguški pršut Franca, kilogram, 3199. Fusili testenina Barila, 500 grama, 166. Neodoljive ponude u Super Veru.
1: Radio S.